a znova príde k nám. Zvolajme trikrát spolu. Kristus zomrel, z mŕtvych vstal a znova príde k nám. Kristus zomrel, z mŕtvych vstal a znova.

Kráčela som riečným korytom a akokoľvek som sa snažila, nedokázala som ísť tak rýchlo ako potok v ňom. Zastala som teda a vyšla z neho. Za hlasom, ktorý ma volal, šeptom. Teraz ma vedie pustatinou a horami, len ja a on, pod horúcim slnkom. A je tu ten prach, ako strach ma dusí, že prach som. A na prach sa obrátim, a nie je prach to, čo mi je bremenom. Nalepil sa na mňa, keď som vyšla z vody. Prach, len prach. V diaľke sa občas nejasne črtá akési mesto. V ňom je vraj jeho trón. Najprv prejdem krajinou, kým uzriem.

strašnú škrupinu a moje nohy spevnejú. Vráti ma späť k riečnemu korytu. Vykročím znova, tentoraz už proti prúdu, rozrážať tú márnu vodu.

Milí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Proglas, dnešný sviatok našich vierozvestov svätého Cyrila a Metoda chceme osobitým spôsobom ďakovať Bohu za týchto dvoch vzácných mužov, na ktorých si možno tak málo spomíname. Iba pri slávnostiach. Ale nikomu nedávame titul apoštol Slovanov ako práve týmto dvom. Vďaka ním sme boli zaradení medzi vyspelé európske národy. A boli to oni, ktorí nám priniesli so sebou nielen svetlo evanjelia, ale aj kultúru. To si uvedomovali aj komunisti, keď počas komunistického režimu hovorili o Cyrilovi a Metodovi ako tým, ktorí priniesli kultúru našim predkom. O viere sa až tak veľmi nehovorilo a možno vy starší si pamätáte na púť v roku 1985 na Velehrade, kde keď minister vnútra rozprával o Cyrilovi a Metodovi, ľud spontánne volal Svätý Cyril, Svätý Metod. A tak áno, my milí bratia a sestry nechceme na nich pozerať iba na tých, ktorí nám priniesli písmo, aj keď je to mimoriadne dôležité. Ale chceme na nich hľadieť v prvom rade ako tých, ktorí verne plnili Ježišov príkaz skôr, ako vystúpil do neba, keď povedal: choďte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Viera je vzácne bohatstvo, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viera nie je doplnkom do života človeka. Viera je niečo zásadné, čo mení pohľad na dianie spoločnosti, čo mení pohľad na druhých, čo úplne pretvára celý náš život. Pretože nie je to len nejaká teória, ktorá sa nás osobitne nedotýka. Je to niečo tak bytostné a podstatné, ako pre človeka je dýchanie, ako pre človeka je dôležitý život. Viera dáva úplne inú perspektívu. A zároveň vidíme, že viera nie je záležitosťou, ktorú si mám uchovávať len desi vo svojom srdci. Ak by svätý Cyril a Metod boli tí, ktorí boli hlboko veriaci a modlili sa a ostali by v Konštantinopole a robili by si svoje úlohy, tak naši predkovia by museli zrejme oveľa dlhšie čakať, kým by poznali svetlo viery. Určite by sa našiel niekto iný. Ale práve im ďakujeme za to, že svetlo evanjelia, ktoré tu šírili už predtým franskí kňazi, zapálili v srdciach ľudí, pretože vieme, že úspech cyrilometodskej misie bol práve v používaní reči. Vieme, že viera zasiahla šľachtu, veľmožov, ale nezasiahla ľud. A preto právom misia svätého Cyrila a Metoda sa stala kristianizačnou pre Slovákov, Moravanov, neskôr Čechov, Chorvátov i Poliakov. A práve odtiaľ z Veľkej Moravy sa šírilo svetlo evanjelia pre všetky slovanské národy, ktoré sa obracajú k týmto našim vierozvestom, ako k apoštolom, ako k tým, od ktorých získali dedičstvo viery
a od ktorých získali kultúru. Ten obrovský slovanský svet vďačí práve týmto dvom za svetlo, ktoré priniesli na Veľkú Moravu. Svätý apoštol Pavol, apoštol národov, v prvom liste Korinťanom píše: iný je jas slnka, iný jas mesiaca, iný jas hviezd. Veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. Je pravdou, že v každom človeku je uložený obraz Boha. Každý človek je stvorený na obraz Boží. Ale je pravdou, že u niektorých ľudí cítime Božiu prítomnosť akoby jasnejšie. Duša, ktorá je čistá pred Bohom, vyžaruje svetlo viery jasnejšie. A týmito hviezdami, ktoré svietia našim národom, ktorí neprestajne nám ukazujú správnu cestu, aby sme sa nepomýlili. A nenáhodou v roku 1980 prvý slovanský pápež svätý Ján Pavol II ich vyhlásil za spolupatronov Európy, sú práve týmito hviezdami svätý Cyril a Metod. O živote našich vierozvescov, o ich príchode na územie Veľkej Moravy, ktorá pozostávala z Nitrianského a Moravského kniežatstva v roku 863 na žiadosť kniežaťa Rastislava, ktorý žiada misionárov, ktorí by v reči ľudu, teda zrozumiteľným spôsobom, ohlasovali svetlo evanjelia, a celkovo o ich činnosti vieme pravdepodobne už veľa. Skôr to, čo si v súvislosti s našimi vierozvestami môžeme v dnešný deň uvedomiť, je výnimočnosť cyrilometodskej misie v rámci kristianizácie Európy. Od čias rímskeho cisára Teodózia, kedy sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom Rímskej ríše, sa neraz stávalo, že kresťanstvo bolo záležitosťou nielen náboženskou, ale aj silno politickou. Vieme, že kresťanstvo vo Franskej ríši za čias Karola Veľkého, ktorý bol korunovaný za cisára, sa preto, aby sa stal cisárom, aby sa zapáčil pápežovi, šíril kresťanstvo nieraz aj mečom. Ale misia svätého Cyrila a Metoda bola úplne diametrálne odlišná. A v tom tkvie veľkosť týchto dvoch vierozvestov. Ich ohlasovanie slova sa dialo prostredníctvom kultúry. Evanjelium, ktoré má presahovať do života ľudí, ktorý má stvárňovať a zveľaďovať, zušľachtovať život každého človeka. A preto cyrilometodská misia je aktuálna aj pre dnešnú dobu. Ponúka rozmer viery pre každého, kto má dobrú vôľu, aby zveľadil svoj život, aby ho zušľachtil, aby ho prežil krajšie, hlbšie. Pretože je to viera prostredníctvom kultúry, nie cez silu meča, ani cez násilie, ale cez silu Božieho slova. A neviem, či si uvedomujeme, že práve svätý Cyril a Metod, ktorí preložili sväté písmo do reči starých Slovanov, urobili počiatky kresťanstva u slovanských národov, ktoré začínajú na území Nitrianského a Moravského kniežatstva, ako niečo výnimočné, pretože prvým literárnym dielom, podobne ako u Židov, napísané v reči našich predkov, bola Biblia. Prolog k evanjeliu svätého apoštola Jána.
A na počátku bylo slovo. Tak čítame v Evangeliu podle Jána. A na počátku slova, toho Božího slova, je počátek kultury Slovanou. Slovania bez kresťanstva by boli, aj keď veľkým etnickým zoskupením alebo národmi, ale neboli by kultúrne, vyspelé a kresťanské národy. A práve viera je výzvou pre nás všetkých aj dnes. Cieľ svätého Cyrila a Metoda zachytiť ľud na Veľkej Morave prostredníctvom kultúry bolo niečo stabilné. Nebol to iba nejaký čistý mechanizmus, bola to organická štruktúra. Bola to misia, ktorá bola mimoriadne efektívna. Za túto misiu sa najprv modlili v kláštore, zvlášť svätý Metod. Nepoznáme jeho meno, poznáme jeho iba reholné meno. Na túto misiu sa pripravovali intelektuálne, keď svätý Cyril pripravil písmo a prekladali knihy. A preto toto dielo, na ktoré sa pripravili, bolo dielom nie ľudským, ale Božím. A zasiahlo všetky zložky života. A čo to znamená pre nás? Už skutočne vieme, čo pre nás znamenajú svätý Cyril a Metod. Bez svätého Cyrila a Metoda by nebola ani svätá Ľudmila, prvosienka Českej cirkvi, ktorá podľa tradície bola pokrstená Metodom. Bez Ľudmily by nebol svätý Václav, bez svätého Václava by neboli základy českej štátnosti. A tak objavme tento vzácny poklad. Objavme aj to, že dnes my, kresťania, nepotrebujeme žiť kdesi v súkromí. Že máme misiu, ktorú splnili svätý Cyril a Metod, ale ktorá čaká aj nás. Aj my sme poslaní k tomu, aby sme prinášali svetlo Evanjelia prostredníctvom kultúry. Kultúra sama o sebe nestačí. Ona musí byť preniknutá svetlom Evanjelia lásky. Ak nechceme byť len prijímateľmi kultúry, musíme sa stať živým organizmom, ktorý tvorí. Preto sa usilujme o kultúru, kresťanskú kultúru, najprv v našom prostredí, možno prostredníctvom vyrieknutých slov, úcty jedného k druhému, vyvierajúcej z poznania, že každý človek je chrámom Ducha Svätého. Je ľahké niekoho svojim postojom zrušiť, odpísať, obviniť, ohovoriť a tak ho navždy stratiť. Oveľa ťažšie je niekoho osloviť, presvedčiť a dvíhať smerom vyššie. Ku životu, ktorý bude zakotvený na pravdách Evanjelia, a takýmto spôsobom získavať ľudí pre Božie kráľovstvo. Toho barbarizmu spoločnosti máme dosť. Prečo? Lebo sme odstránili Boha zo svojho života. Kde sa človek odvráti od Boha, tam kultúra zdivie. Aby mohla byť kultúra pravou kultúrou, musí byť osvetlená svetlom Evanjelia. A tak snažme sa dvíhať ľudí vyššie. K Božím horizontom. K Božím rozmerom. Použijem slova slovenského filozofa kultúry, žiaka Romana Guardiniho, Ladislava Hanusa, kňaza rodnej mojej spišskej diecézy, ktorý uprostred
druhej svetovej vojny napísal tieto slová. Sú starosti hospodárske, ohmotné bytie, nebytie. No ani uprostred týchto nemá sa zabúdať na problémy principiálne, zásadné, ideové, princípy duchovného bytia. Aj v extrémnom vojnovom stave neprestáva platiť hierarchia hodnot, kde primát má hodnota duchovná, kde hmotné hodnoty majú len funkciu služobnú. To najťažšie v tomto našom čase je nedostatok osôb, nedostatok vedúcich osobností, ktoré by dokázali upriamiť spoločnosť na vyššie hodnoty. Nie konflikty, akokoľvek ťažké, sú najväčšie problémy spoločnosti. Ale to, že nemáme ľudí veľkého formátu, kde osobný rozum, osobné rozhodnutie a hodnoty, ktoré hlásajú tieto osobnosti, nemožno nikým a ničím nahradiť. Personalita je dar zhora, za ktorý sa treba modliť. A za tento dar treba aj ďakovať. Ďakujme teda dnes za tieto veľké hviezdy slovanského sveta. Hviezdy, ktoré priniesli svetlo evanjelia našim predkom a teda cez nich aj nám. A prosme o to, aby uprostred starostí o hmotné bytie i nebytie nám Boh poslal do spoločnosti osobnosti, ktoré budú dvíhať našu kultúru smerom vyššie, tak, ako to urobili svätí Cyril a Metod. Amen.

0: Kdeže jsi?
1: Kdeže by bol? Pomohol mi s prípravou obeda a teraz sa isto hrá vo svojej izbe.
0: A ty čo robíš, mamička? Podľa toho, ako rýchlo miešaš to cesto, ideš určite upiecť môj obľúbený koláč rýchlokys.
1: Bude to rýchlokys? Avšak to neznamená, že sa musí rýchlo zjesť. Dúfam, že niečo necháš aj nášmu jedinému synčekovi háčikovi. Naposledy, kým sa chúďa spamätalo, tak si ho celý spratal. Vie, že je maličký a potrebuje kysnuté koláčiky, aby nám skoro vypučal.
0: No, nemal zasa háčkovať. Všetci známi draci sa nám preto smejú. Kto to kedy videl, aby normálny, strašný drak háčkoval ako nejaká slúžka?
1: Mne sa to náhodou páči. Je pri háčkovaní taký roztomilý. Aj preto sme ho pomenovali háčikom.
0: Ja viem, že si vždy chcela mať dcérku. Máme však syna. A tak z neho musíme vychovať hrozného draka. Musí z neho vyrásť postrach všetkých kráľovstiev a princezien. No predstav si, kto by sa bál draka, ktorý háčkuje dačky.
1: Ale keď sú také milé. A naposledy ich pochválila i babička Eleonora. A tá bývala vychýrená gazdina.
0: Tá stará dračica je hanbou celej rodiny. Za celých 300 rokov nezjedla ani jedného rytiera a nezničila ani jediné kráľovstvo. Jej dom si turisti mýlia s perníkovou chalúbkou. A napísala dokonca dračiu knižku Urob si sám. Adam, nechceš, aby z nášho háčika vyrástla domáca puťka?
1: Ale, otecko, babičke Eleonore krivdíš. Myslím si, že je to preto, že na ňu žiarliš. Je šikovnejšia ako hoci, ktorá dračia hlava rodiny.
0: Tak toto už nemusím počúvať. Idem radšej za naším potomkom. Tak tu si, synček môj. A čo robíš, háčik?
2: Vieš, ocko, ja len tak trochu háčkujem.
0: Háčik, opäť háčkuješ. Vieš, že to sa pre dráčika nehodí. Ukážem ti radšej, ako môžeš ľahko postrašiť princeznu. Pozri, vypúliš takto oči, nafúkneš hruď a...
2: Ale, ocko, keď mňa strašenie princezien tak nebaví.
0: No tak dobre, ukážem ti potom, ako môžeš chvostom zhodiť rytiera z koňa. Pozri, takto sa postavíš, rozoženieš a...
2: Ocko, keď ja s rytiermi nechcem bojovať.
0: Ale háčik, si predsa dráčik a pomaly si musíš zvykať i pracovať. No, ukážem ti teda... Ako môžeš vychrliť z papuľky oheň a spáliť všetko, čo ti stojí v ceste.
2: Ocko, zadrž. Zabudol si, ako nám naposledy obhoreli záclony. Mamička sa hnevala a mesiac nám neupiekla rýchlokys.
0: Tak dobre, odložíme to na budúce. Ale pamätaj, synak, pomaly nám rastieš a budeš si musieť zvyknúť už i na nejaké povinnosti. Veď čo by si o nás pomysleli roľníci, keby sme im občas nespálili úrodu? Mohli by sa uraziť, že si ich nevšímame. Život? To nie je iba zábava.
2: Ja viem, ocko. Možno do toho prídem sám, keď budem starší.
0: No, dobre, dráčik. Veď ja sa nehnevám. S mamičkou len chceme, aby raz z teba vyrástol veľký, hrozný drak. A mohli by sme byť na teba hrdí. No, ale ja už pôjdem. Musím skontrolovať, čo robí náš rýchlokys.
2: Úbohí rodičia. Robia si o mňa starosti. Môžem ja za to, že tak rád háčkujem. Tým ale ockovi radosť neurobím. Keď chcem, aby bol na mňa pyšný, musím byť strašný. Musí sa ma každý báť. Keď budem sedieť vo svojej izbietke, nikoho nenalakám. Pôjdem ja veru do sveta. A keď porobím množstvo dračích hrdinských skutkov, ocko i mamulienka sa budú chváliť, akého synčeka si vychovali. Potom sa ja vrátim domov

0: Podarilo sa mi zmiznúť. Nikto nič nezbadal. Dobre, že ma ocko naučil tak lietať. Možno budú rodičia z môjho odchodu smutní, ale keď sa dozvedia o mojich hrdinstvách, dobrá nálada sa im určite rýchlo vráti.
1: Hej, a ty si kto?
0: Kto akože je kto?
1: No ty, čo vyzeráš ako kyslá uhorka týždeň bez nálevu. A prečo sedíš na našom strome?
0: Ja tu nesedím, ja som tu pristál.
1: Toto je náš javor. Patrí odjak živa vrabcom a nie je to žiadny prístav.
0: Tak prepáč. Ja som dráčik a volajú ma háčik, lebo rád háčkujem.
1: Ale ty nie si naozajstný drak?
0: Som naozajstný, len trochu menší.
1: Ja som už videl draka. Bol veľký, guľal očami a chrlil oheň.
0: Ja tiež viem guľať očami.
1: Tak zagúľaj.
0: Dobre ma sleduj.
1: Tak viem guľať ja. Vôbec sa ťa nebojím. A oheň chrliť vieš?
0: To som sa ešte nenaučil. Ale keď budem veľký, budem chrliť strašný oheň.
1: No dobre, tak sa ťa ešte nebojím. Ale prečo si pristál na našom strome? Veď si ho mohol zlomiť. Kde by sme potom bývali, ha?
0: Vieš, ja som tu vlastne ani nepristál. Ja som si tak letel a zrazu sa mi zamotal chvost do konárov.
1: A kam si letel?
0: Ja vlastne ani neviem, kam som letel. Ale viem, odkiaľ som letel. Letel som z domu.
1: Vieš čo? Ty si nejaký zložitý. A prečo si letel z domu?
0: Vybral som sa do sveta. Chcem urobiť nejaké hrdinské skutky, aby rodičia boli na mňa pyšní.
1: A už vieš, aké?
0: No. Napríklad unesiem princeznu.
1: To nie je zlé, ale musí byť pekná. Inak by ju nikto nehľadal.
0: A poznáš nejakú?
1: To sa vie, len je veľmi smutná.
0: Mne to nevadí, môže byť vysoká, môže byť i tučná, môže byť i smutná. Hlavne, že je princezná.
1: Tak dobre, pozri, táto cesta vedie rovno do zámku. Tam princezná býva.
0: Ďakujem ti, vtáčik. Si kamarát, nikdy na teba nezabudnem.
1: Ako myslíš, ale na budúce tu už radšej nepristávam.

0: Oh, aký krásny zámoček. Skúsim pristáť na tamtom balkóne.
1: A ty si čo za čudo? Prečo ma vyrušuješ pri smútení?
0: No dovol, ja nie som žiadne čudo. Som strašný drak.
1: Budeš si musieť ešte počkať, maličký.
0: A ty, keď si už taká veľká, prečo toľko smoklíš?
1: Musím smokliť. Chcem sa vydávať a nikto ma nechce.
0: Ale prečo by ťa nechceli? Veď si princezná.
2: A videl som už aj škarečie. A vydali sa.
1: Vieš čo, ty obluda. Náhodou som veľmi pekná. Rytieri sa o mňa nebijú len preto, že nič neviem.
0: Akože nič? Každý dačo musí vedieť.
1: No, ale že neviem šiť a práť a pratať, variť. A ja sa už chcem vydávať.
0: Nepláč. Možno ti pomôžem.
1: Unesieš mi nejakého rytiera?
0: No dovoľ. Draci unášajú iba princezné.
1: Tak unesieš ma k nejakému princovi?
0: Ja nechcem nikomu priniesť nešťastie. Chcem robiť hrdinské skutky a stať sa slávny.
1: Mne už nikto nepomôže. Ešte aj tá Maxi jašterica sa zo mňa smeje.
0: No, neurážaj. Nie som žiadna jašterica. Som dráčik a volám sa Háčik.
1: Háčik či mráčik, všetko je jedno. Mne už nikto nepomôže.
0: Stavím sa, že nevieš, prečo ma volajú Háčik.
1: Lebo sa podobáš na jaternicu?
0: Nie, lebo...
1: Tak už ma nenapínaj.
0: Lebo viem háčkovať.
1: Tak tomu neverím. Ani moja mamka nevedia háčkovať. A to sú, prosím, pekne kráľovná. A to už nehovorím o svojom apušovi, čo sú, prosím, pekne kráľom.
0: Tak sa dívaj. Vytiahnem svoju háčkovku. Šupi, rupi, šupi, rupi. A dečka je hotová.
1: Je, no. Aká krásna dečka. Ako si to dokázal?
0: Keď chceš, naučím to aj teba.
1: Áno.
0: Len musíš prestať fňukať a dávať trochu pozor.
1: A fakt by si ma to naučil? Keď narobím také krásne dečky, rytieri sa o mňa pobijú. Budem ti navždy vďačná.
0: Naučím ťa to. Ale pod jednou podmienkou. Nikomu to neprezradíš. Keby sa to donieslo k môjmu ockovi, od hanby by sa prepadol.
1: Neboj, len čím skôr ma to nauč. Takže, tak to chytím háčkovku, potom tak, potom...
0: Tak vidíš, aké je to ľahké. Trochu to tu môžeš ešte upraviť.
1: Áno.
0: A máš to hotové.
1: Tá je pekná. A hneď uháčkujem druhu.
0: Tak, príjemnú zábavu, ale ja už radšej poletím. Čakajú ma ešte povinnosti.
1: Len si leď. Aj tak už na teba nemám čas.

0: S princeznami som teda skončil. Čo na nich tí draci vidia? Aha, aké pekné pole. Tu zasadnem.
1: Koľko prachu? Čo tu nacvičuješ?
0: Ja tu necvičím, ja som si tu prišiel pozrieť pole.
1: A čože chceš obzerať na mojom poli, potvora akási?
0: Ja nie som potvora, ja som dráčik a volám sa Háčik.
1: Háčik, ne Háčik, prac sa z mojej pšenice.
0: Ale ja nechcem spraviť nič zlé. Chcel by som vám len trochu spáliť úrodu, aby ste vedeli, že sme na vás nezabudli.
1: Ty obluda, čože chceš?
0: No, nemusíte sa hneď rozčulovať, ja viem, že ešte nie som ako ocko, ale raz musím začať.
1: Mňa trafí šľak! Ja mám byť vlastne rád, že možno nevypáliš celé pole, ale len väčšiu časť.
0: No, mrzí ma to, ale ocko ma ešte nenaučil chrliť oheň tak, ako to vie on. Viete, som ešte maličký, ale keď sa posnažím, možno...
1: Ja ti...
0: Nerozčulujte sa, prosím. No pozrite, aký ste červený. Mamička hovorievala, že rozčulovanie škodí zdraviu. Ale ako pekne viete púliť oči. Čiž by som tak chcel. Ale ocko vravel, že sa musím ešte veľa učiť.
1: Mňa porazí!
0: Keby som vedel, že sa tak rozčúlite, bol by som priletel s ockom. Spolu by sme hravo zvládli nielen pšenicu, ale možno i kúsok tamtej kukurice.
1: Čo?
0: Viete, ocko hovorieva, že nie nad dobré susedské vzťahy. Nerád by som bol, aby ste si mysleli, že mi na vašej úrode nezáleží.
1: Ja ťa!
0: Ale čo to? Prečo na mňa beriete vidly?
1: Ty odporné rapavé zviera! Ešte raz ťa uvidím letieť okolo môjho poľa, nasekám z teba filety pre svojich psov!
0: Vy ste ale zlí. Veď to by ma mohlo bolieť. No tak, idem ja radšej ďalej. Vidím, že vy si dobré susedské vzťahy nevážite.

0: zmizí tu. Vravil jsem ti, že viac tu nepristávají.
1: Ale keď já jsem smutný.
0: Ty jsi smutný a nám raz polámeš strom. A prečo si vlastně smutný?
1: Keď sedliak nechcel, aby som mu spálil úrodu. Ako sa mám potom správať ako veľký?
0: Šťastie, že ešte nie si veľký. Ináč by ťa náš javor neudržal.
1: Ale keď ja potrebujem robiť hrdinské skutky, aby moji rodičia boli na mňa pyšní.
0: Veď som ťa poslal za princeznou.
1: Ale keď to bola smutná princezná.
0: A mal si ju aj tak uniesť.
1: Ale ju som uniesť nemohol.
0: Prečo by si nemohol? Veď nebola ťažká.
1: Ťažká, nie? Ale aj tak som nemohol.
0: Ty ma štveš. Chcem ti pomôcť a ty len mudruješ. Prečo by si ju nemohol uniesť, no?
1: Vieš, bál som sa, že by ju nikto neprišiel vyslobodiť.
0: No a čo? Však by si ju potom vrátil, nie?
1: No ale to by potom nebol hrdinský čin.
0: Tak dobre. Choď teda poraziť rytiera.
1: A poznáš nejakého?
0: A koľkých? Kráľ usporiada turnaj. Prídu tam rytieri z celej krajiny.
1: To by nebolo zlé. A možno by som ich mohol poraziť naraz všetkých.
0: Výborný nápad. Nebudeš ich musieť hľadať po celom kráľovstve.
1: Dohodnuté. Ale ako dôjdem na ten hrad?
0: Pôjdem radšej s tebou. Hlavne už odleť z nášho stromu. Bež.
1: Tak vyrážame. Raz sa mi nejaké hrdinstvo musí podariť.

0: tu je ľudí. Ako je hrad krásne vyzdobený. Á, toľko farebných zástav.
1: Pozri, háčik, tam sú rytieri.
0: Nie je ich veľa.
1: O to väčšia bude tvoja sláva.
0: Ale keď ja až taký slávny nemusím byť.
1: Chcel si veľa rytierov, tak ich tu máš. Teraz nevymýšľaj.
0: Však ja len preto, aby aj pre iných drakov nejaký zostali.
1: O nich sa teraz nestávaj. Rytieri tu sú. Idem ťa prihlásiť na turnaj.
0: Vrabec jeden tvrdohlavý. Určite si nevšimol, aké majú ostré meče. A tie čierne konské obludy. Nič dobré im z očí nepozerá. Čo keď ma rozdupú?
2: V rytierskom turnaji vyhlásenom našim najjasnejším kráľom Svetlovlasom piatým nastúpi teraz rytier Hromovoj proti rytierovi Myšichvostovi. Rytieri cválajú proti sebe, kopie majú napriamené a... Myšichvost nebol zlý chlapík. Do ďalšieho kola postupuje Hromovoj.
0: To nemôžem prežiť. Vraciam sa domov. Bude mamička radšej miešať rýchlo kys. Už nechcem byť hrdina.
1: Kde si, háčik? Mám pre teba dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú, ktorú chceš počuť najprv.
0: Skús tú prvú.
1: Podarilo sa mi ťa zapísať. Nebolo to ľahké, vieš? Turnaj už beží od rána.
0: A čo tá druhá?
1: Ja viem, že sa teraz nazlostíš, ale asi polovica rytierov je už porazená. Tebe zostáva už len tá druhá polovica.
0: Myslím, že si spomínal, že jedna správa bude dobrá.
1: Vedel som, že ťa rozladím, ale zostávajúci rytieri tiež nie sú na zahodenie.
0: Vieš, rozmýšľal som, že pôjdem radšej domov.
2: Do ďalšieho súboja nastupuje rytier Tlčihrom a dráčik Háčik. Háčik si zvolil nezvyčajnú taktiku. Otočil sa k súperovi chrbtom a robí sa, že odchádza. Okolo hlavy mu poletuje nejaký vták. Tlčihrom sa rúti na ňho s napriamenou kopiou.
1: Teraz to nemôžeš vzdať. Všetci sa ti budú smiať.
0: Radšej nech sa mi smejú, ako by mali plakať nad mojim hrobom.
1: Neodchádzaj, musíš bojovať.
0: Daj mi pokoj. Neďob ma.
2: V tej chvíli sa háčik prudko otočil a chvostom zasiahol priamo Tlčihroma, ktorý padá z koňa. Háčik je víťazom tohto kola.
0: Pozri, vrabec neobraný. Ďobeš do mňa, kvôli tebe som takmer zranil rytiera.
1: Ale ty si vyhral. Budeš slávny.
0: Veď som ešte nezačal bojovať.
1: Pozri, ako ti ľudia volajú na slávu.
0: Naozaj. A myslíš, že sa to dozvedia aj moji rodičia?
1: Samozrejme. Hlavne, keď vyhráš ďalšie kolo.
2: V ďalšom kole sa stretne rytier Hromovoj a dráčik Háčik.
0: Vravel som ti, že už idem domov.
1: Teraz nemôžeš. Počul si, ako ti kričali na slávu.
0: Mamička hovorieva, že svetská sláva, poľná tráva. O chvíľu ma ten hromotok rozseká a nikto si na mňa ani nespomenie.
1: Niečo, už sa rúti na teba.
0: Čo môžem robiť, keď sa tak silne bojím?
1: Ja neviem, šermuj rukami, alebo kopni do ňoho, alebo hoď ho zase chvostom.
0: Ale keď mňa ešte ocko nenaučil búšiť chvostom.
1: Rob, čo chceš, ale niečo urob. O chvíľu ťa napichne na kopiu ako žigánsku.
0: Čo mám robiť? Ja sa od strachu popiškám. Ja si musím asi sadnúť.
2: Hromovoj sa neohrozene rúti na háčika. Háčik si náhle sadá a Hromovoj... Nie, už to neubrzdí. Kôň sa podkýna od háčika a Hromovoj padá. Hromovoj je na zemi. Víťazí háčik.
0: Prečo tí ľudia tak kričia? Ja chcem ísť domov.
1: Hráčik, maj rozum. Si hrdina. Porazil si Hromovoja. Postupuješ do finále. Tam ťa čaká už posledný rytier.
0: Veď ja ani neviem, čo sa vlastne dialo. Ako som mohol zvíťaziť?
1: Ja to tiež presne neviem, ale bol si úžasný.
0: No, tentokrát už končím naozaj. Idem k svojej mamičke.
2: Blíži sa posledný súboj dnešného turnaja. Proti sebe nastúpia doteraz neporazení súperi. Víťaz dostane podiel na našom kráľovstve a princeznu Hrozomilu za ženu.
0: Takže ja sa lúčim. Bolo mi to fajn. Spomínajte na mňa v dobrom.
1: Háčik, neblázni. Všetci sa ti budú smiať. Keď si už porazil toľkých rytierov, lepko žlúta nejako zvládneš.
0: Ale ja som nikoho neporazil. Veď som vôbec nebojoval. Akože sa volá ten rytier? Lepkožrút?
1: No, Lepkožrút. Každý musí mať nejaké meno. Ty sa tiež voláš Háčik.
0: Ale ja sa volám Háčik, lebo som dráčik a rád háčkujem.
1: No, a on sa volá Lepkožrút, lebo je rytier a žerie... Háčik, prečo si sa zase otočil? Boisko je tým smerom.
2: V najťažšom zápase dnešného dňa nastupuje postrach všetkých krajín a vojsk dosiaľ nikým neporazený udatný rytier Lepkožrút.
0: Takže ja už naozaj musím ísť. Čakajú ma ešte nejaké povinnosti.
1: To nesmieš. Teraz to predsa nenecháš. Vždy si chcel bojovať s rytierom.
0: S rytierom áno, ale nie s drakožrútom. No daj mi prosím pokoj. Poletuješ tu a celý som už od tých tvojich pierok.
2: Proti nemu sa stavia prekvapenie dnešného turnaja Dráčik Háčik.
0: Jedno pierko mi dokonca vošlo do nosa.
2: Mladý bojovník Háčik v tejto chvíli vychrlil na súpera obrovský plameň. Lepkožrút padá z koňa. Na brnení mu horia pierka. Lepkožrút vstáva a uteká z boiska. Absolútnym víťazom dnešného turnaja sa stáva Dráčik Háčik.
3: Najjasnejší kráľ Svetlovlas Piaty. Prichádza víťaz turnaja, ctihodný Dráčik Háčik.
4: Tak, ukáž sa nám, bohatier. Po ťažkom boji ťa čaká odmena.
0: Viete, pán Svetlovlas, ja som vlastne ani tak silno nebojoval.
4: Vysvetlí nám, ako si potom zdolal všetkých súperov.
0: No, ja som vlastne chcel ísť domov, ale ten otravný vrabec do mňa stále hučal a teraz ma nechal v tom. Jednoducho si odletel na svoj javor.
4: Si skromný, mladík. Bude z teba dobrý nový kráľ. Teda počase, keď ti odovzdám časť kráľovstva.
0: Viete, ja by som ani časť kráľovstva nechcel. My máme doma domček a veľkú záhradu, nám to celkom stačí.
4: A to sa mi páči, rytier. Si mi stále viac sympatický. Vidím, že bez obáv ti môžem dať svoju jedinú dcéru Hrozomilu za manželku.
5: Oh, ja sa tak teším. Bála som sa, že mi prischne Lepkožrút.
0: Ale ja...
5: No vieš, tiež nie si nejaký krásavec. No, nemyslela som si, že môj manžel bude mať takú drsnú kožu. Nech ty ti tiež dáme trochu ostrihať. Oh, mohol by si mi ešte uškrabať make-up. Zuby máš veľké, snáď by chceli trochu vybieliť.
0: Ale ja sa sebe celkom páčim.
5: Tak ty si podarený. A Čo spravíme s tým chvostom? Možno by pomohla plastika.
6: Vieš, Rozomilá, ja som vlastne už na ceste domov. Čaká ma tam istotne čerstvý rýchlokys.
4: Tak počkať. Rozumiem tomu dobre, že ty nemáš záujem o moju dcéru.
6: Viete, ja sa o ňu tak celkovo zaujímam, ale momentálne by som radšej šiel domov.
4: Stráže, chopte sa ho! Urazil vášho kráľa!
6: Ale ja som nikoho neurazil. Ja nemôžem za to, že som dostal chud na rýchlokys.
4: Stráže! Do najhlbšieho väzenia s ním!
6: Kde som to?
7: Si v najhlbšom a najstrašnejšom väzení kráľovstva. Z tejto diery sa ešte nikto nedostal.
6: Nemôžem si pomôcť, chlapci, ale mne sa tu páči. Keby ste mi priniesli ešte rýchlokys, tak som celkom spokojný.
7: Však teba tie smiešky prejdú, počkaj. Keď sa zotmí, už iní chlapi tu od strachu skameneli.
6: Naozaj vás nechcem nahnevať, ale mne tma nevadí. Viete, my vidíme i po tme.
7: Slnko zapadá, radšej už poďme.
6: Krásna jaskyňa. Pripomína mi náš domček. Istotne by sa tu páčilo i ockovi a mamičke.
8: A ty si kto, že sa nebojíš?
6: Ja som dráčik a volajú ma Háčik, lebo rád háčkujem. A ty si kto?
8: Ja som Drakulienka. A volajú ma Okulienka, lebo robím najkrajšie očka. Prečo sa červenáš?
6: No vieš, ešte som nestretol takú Drakulienku, čo by vedela háčkovať. A vravíš, že robíš pekné očka?
8: Moje dečky majú najkrajšie očka zo všetkých.
6: Stále viac sa mi páčiš. My si asi budeme rozumieť.
8: A čo robíš v tejto jaskyni?
6: No, mňa tu prosím, zavreli za trest, lebo som sa nechcel oženiť s princeznou Hrozomilou.
8: Tak to nie je žiaden trest. Trest by bol, keby si sa s ňou oženil.
6: Myslíš? A ty si sa tu ako dostala?
8: Ja tu pracujem.
6: Ty tu háčkuješ?
8: Ale nie, dnes sa z háčkovania nedá vyžiť. To je len môj koníček. Ja tu straším väzňov.
6: Tak to teba sa tu všetci boja.
8: No, večer prídem trochu postrašiť a za to mi nechajú v kuchyni najchutnejšie sústa z kráľovského stola.
6: Nie je zlé. A postrašíš i mňa?
8: Ale Háčik, drakov nestraším.
6: Aspoň trošku, prosím.
8: Nie, pred tebou sa hanbím.
6: Okulienka, ale ja som väzeň a na strašenie mám právo.
8: Tak dobre. Ale iba trošičku.
6: Už sa nemôžem dočkať.
8: Tak teda počúvaj.
6: Ty tak krásne strašíš.
8: Aj ty by si mohol.
6: Vieš, ale mňa ocko ešte nenaučil strašiť.
8: Môžem ťa to naučiť ja. Nie je to také ťažké.
6: Fakt by si ma to naučila?
8: Prečo nie? Len dávaj trochu pozor.
6: Už ani nedýcham.
8: Pozri. Tak našpúliš ústa, nadýchneš sa a...
6: Skúsim to.

0: čo sa robí, komorník? Čo sa v podhradí bosorky ženia?
1: To asi tá dračica, čo sme ju najali na strašenie väzňov.
0: Na strašenie komorníkov sme ju nenajali, tak sa netras ako osika.
1: Rozkaz, pán kráľ, ale keď ja sa tak strašne bojím...
0: Tak jej choď povedať, nech prestane. Ešte sa nám rozutekajú i sedliaci v dedine. A kto pozbiera úrodu?
1: Najjasnejší kráľ, keď oni už strašia, dvaja.
0: Kto dvaja? Hádam, neplatíme dve strašidlá. Z nášho rozpočtu si to predsa nemôžeme dovoliť.
1: Tak, jedna straší drakulienka a teraz už straší i dráčik.
0: Akože, dráčik straší? Veď on mal byť strašený.
1: No veď to, pridal sa k drakulienke a strašia obidvaja.
0: Tak už len to nám chýbalo. Najbližšie si bude pýtať i plat. Dve strašidlá si naše kráľovstvo nemôže dovoliť.
1: Ale čo mám robiť, keď sa ich každý bojí? Dráčik, háčik je naviac víťazom rytierského turnaja. Ťažko sa je s ním pasovať.
0: Tak dobre. Musíme rozhodnúť ako vyspelí politici. Oženíme ho s Hrozomilou. Koniec koncov vyhrali ju, tak nech si uberie.
1: Vaša jasnosť, asi zabudla, že kvôli čomu sme háčika dali do väzenia.
0: Kvôli čomu?
1: Kvôli tomu, že najjasnejšiu princeznú Hrozomilu si nechcel vziať za ženu.
0: Možno si to už rozmyslel?
1: Dovolím si pochybovať. Teraz, keď sa mu tak dobre straší. Ha?
0: Tak potom máme jedinú možnosť. Použijeme hrubú silu. Zavolaj kapitána. Pošleme tam naše vojsko a oboch drakov vyhubíme.
2: Prosím vás, som tu dobre. Kde býva dráčik háčik?
3: Ty si čo za vtáka?
2: Ja som priateľ vášho háčika.
4: Aký pekný vtáčik. Poď ďalej, sadni si. Neboj sa.
3: Tak ty si stretol nášho háčika? Ako sa má? Odkedy odišiel do sveta, nemáme o ňom žiadne správy.
2: Nielenže stretol, ja som s ním bojoval na rytierskom turnaji.
3: Fyjo... Tak ty si potom hrdinský vrabec.
2: To vám teda poviem. Porazili sme všetkých rytierov.
4: A čo môj háčik? Nič sa mu nestalo?
2: Nebojte sa, bol preca so mnou.
3: A ako ste sa na ten turnaj dostali?
2: No, najprv priletel háčik na náš javor. Bál som sa, že nám ho zlomí, tak som ho radšej odviedol na rytierský turnaj.
3: A ako si môj syn počínal?
2: No, viete, že sa bál, ale ja som bol pri ňom a všetko som mu povedal.
4: A ako ste bojovali?
2: Prvého rytiera som mu kázal zhodiť chvostom.
3: To je dobrá finta. Tu som mu ukázal ja.
2: Pri druhom sa hodil háčik pod nohy koňa a rytier spadol sám.
4: Nebolo to nebezpečné?
2: Ani nie. Bol som od nich dosť ďaleko.
3: A čo bolo potom?
2: No, lepkožrút bol najhorší.
4: Aký žrút?
2: Ja už ani presne neviem. Pamätám si len, že háčik kýchol a vychrlil oheň, že som sa riadne zľakol.

0: Akože? Akože nie je?
1: Král totiž poslal na ňoho vojsko, aby ho utratili.
2: Prečo by kráľ chcel utratiť nášho háčika? Prestávaš sa mi páčiť, cudzinec?
1: Svoje, tak ja už radšej pôjdem. Čaká ma ešte cesta domov. Tešilo ma, snáď sa stretnem aj na budúce. Alebo už radšej nie.
0: Nemal si ho vyhnať. Mohli sme sa dozvedieť viac.
2: Ale čo to trepal? Prečo by chceli zničiť nášho háčika?
0: Náš úbohý synček. Preto sa nám neozval.
2: A toľko sme sa ho naspomínali.
0: A on, chudáčik, je dakde dorúbaný.
2: Náš drahý háčik. Chcel si sa kvôli nám stať hrdinom. Nemusel si odísť z domu. My sme boli na teba pyšní i tak.
0: A ako si krásne háčkoval. Ktorá dračia matka prežila so svojím synom krajšie chvíle.
2: Už ťa nikdy nenaučím bojovať chvostom. Púliť oči.
0: Môj úbohý synček. Tak ťa nám rozsekali.
2: Náš drahý háčik, teraz niekde ležíš pohodený.
0: Nie, to neprepustím. Letíme na hrad. Keď nám synčeka skantrili, aspoň si ho pochováme.
3: Ľudia Boží, pozrite, čo to na nás letí?
4: Taký veľký draci a hneď dvaja, ale suseda vyletia na hrad.
3: A tak ešte šťastie. Tam veľa škody nenarobia.
4: Ako tak môžete rozprávať, tetka, veď na hrade tiež žijú ľudia.
3: Pravda, žijú. Ale či sú tam alebo nie, nám sa na poli treba rovnako obracať.
4: Naposledy som videla letieť draka ako malé dievčatko. Hrom vtedy udrel do mlyna a ten drak pomohol mlynárovi postaviť najkrajší mlyn na okolí.
3: Tak to musela byť babička Eleonora. Tá je šikovná. Jej by bolo na hrad škoda.
4: Títo nevyzerali mieru milovne. Dúfajme, že nikomu na hrade neublížia.
3: Ja by veru nedbala. Nech trochu nášho kráľa svetlovlasá tu jeho hrozomilu postrašia. Neustále si poriadajú hostiny a biedný ľud nech na nich robí.
5: Počuli ste, tetka, že uväznili toho dráčika háčika, čo vyhral turnaj? Vraj si nechcel zobrať princeznú Hrozomilu a poviem vám, že sa mu nedivím.
3: Tak vidíte, suseda, dráci len tak pre nič za nič nevzlietnú. Určite sa idú pomstiť za syna. A možno zničia celý hrad.
4: Dúfajme, že nie. Veď zase by ho len biedný ľud musel opraviť.

0: Okulienka, tak sa mi s tebou dobre straší.
1: Aj mne s tebou, háčik.
0: Tak ostaňme spolu.
1: Rada by som, ale už musím ísť. Prídem neskôr.
0: A kde vlastne bývaš?
1: Rodičia mi zahynuli už dávno. Pri lesnom požiari. Bývam si sama v lesnej jaskinke.
0: A nebojíš sa? Pre Drakulienku to môže byť nebezpečné.
1: No, trošku sa bojím, ale chodím tu pravidelne strašiť a je mi potom veselšie.
0: Ale veď si malá, nemala by si ešte pracovať.
1: Aspoň mám pravidelnú stravu.
0: Si taká šikovná.
1: A ty si taký odvážny.
0: Tak ťa aspoň odprevadí.
1: Čo sa to robí?
0: Možno začali manévre. To občas býva.
2: Z rozkazu najjasnejšieho kráľa Svetlovlasa V. vás zatýkam.
0: No, my nemáme nič proti tomu, však, Okulienka. Keď chcete...

0: chcete, i my si s vami zatýkáme.
1: Já si s vami nejdem týkať. Já vás idem zatýkať.
0: Tak týkať si či zatýkať, to je predsa jedno. Hlavně, že si rozumieme.
1: Takže vy odporujete rozkazu kráľa?
0: Ale my ničomu neodporujeme. Však okulienka. Mm-hmm. My kráľa Svetlovlasa dokonca podporujeme. Ja som predsa vyhral jeho turnaj. A slečná okulienka pre neho straší.
1: Tak už dosť. Už aj sa zdajte.
0: Okulienka, čo to ten zlostný vojak vraví? Čo dajte? Veď my nič nemáme.
1: Vzdajte, nie dajte.
0: Už tomu rozumiem. Takže vám nič nemáme dať, ale máme vzdať. A to čo znamená?
1: Už mám toho dosť. Buď sa okamžite vzdáte, alebo vás rozsekáme.
0: Však to by nás mohlo bolieť. My sa radi vzdáme, ale ako sa to robí?
1: Mňa z vás rozpučí. Čo ste obidvaja chýbali v škole? Vzdať sa znamená predsa odovzdať zbrane súperovi, aby ste nemohli ďalej bojovať.
0: Ale my nechceme ďalej bojovať. Zvlášť, keď sme ešte ani nezačali.
2: Ale my nemáme žiadne zbranie.
1: Tým horšie pre vás. Aspoň vás ľahšie porazíme. Vojaci! Na môj povel! Na nich! Hurá!
3: Tak na tomto hrade skončil svoju krátku životnú púť náš jediný synček.
4: Nedarujeme im to, mamička. Všetko tu na popol obrátime.
3: Zadrž, otecko. Veď môžeme ublížiť nevinným. Nesmieme pripustiť, aby náš žiaľ spôsobil ďalšie žiale.
4: Máš pravdu, mamička. Ale keby sme začali obidvaja robiť nálety, na hrade neostane ani len kameň na kameni.
3: Čo z toho? Keď nášho háčika nám to už nevráti.
4: Ale vinník musí byť potrestaný.
3: Nezdá sa ti, že je na hrade nejako ticho?
4: Vychrlím trochu ohňa. Nech nás niekto príde privítať.
3: Pozri, pomohlo to. Ten tučný Svetlovlas sa už vygúľal.
4: Na kráľa behá celkom dobre.
3: Pozri, a princezná Hrozomila trieli za ním.
4: Takže vinníci sa nám priznali. Vedia, prečo pred nami utekajú.
3: Ale kde je služobníctvo? A kde vojsko?
4: Pristaneme na nádvorí a všetko zistíme.
3: Všade je ticho. Otecko, cítim sa ako na pohrebe. Kde môže náš háčik byť?
4: Neplač, mamička. Pozri, už i mne sa tisnú slzy do očí. Musíme prehľadať hrad.
3: Ticho. Počúvaj. Ten zvuk predsa poznám.
4: Naozaj? Tak vie háčkovať iba náš dráčik.
3: Háčik! Synček náš! Kde si?
5: Mami! Ocko! Tu som! Poďte dole, do väzenia!
4: Pozri, mamička, koľko je tu ľudí a koľko vojakov.
3: Žiaden sa nehýbe.
4: Všetci sú dokonale obháčkovaní. Sú ako ryby v sieti.
3: No skôr ako muchy v pavučine. Háčik, synček môj jediný, ako si to dokázal? A my sme sa báli, že si už mŕtvy.
0: Aký som šťastný, že vás vidím. Chceli nás rozsekať na kusy, ale pekne sme ich obháčkovali. Nemôžu sa ani pohnúť. Tí sa tak skoro z toho nedostanú.
4: Kto je tá krásna slečna?
0: No, takmer som zabudol, ocko. Mamka, ocko, predstavujem vám svoju priateľku, Okulienku.
3: Robí krásne očka.
2: Teší ma. Musím konštatovať, že skvelý syn má skvelých rodičov.
3: No, len sa tak nenafukuj, otecko, lebo nám ulečíš.
4: Ja len, že som na nášho háčika taký pyšný. Ale nám vyrástol, mamička, a ako krásne napúčal.
3: Dobre, že si pripomenul, otecko. Ponáhľajme sa domov. Upečiem najlepší rýchlokys.
0: Má to malý háčik, rodičia. Musíme s Okulienkou dorobiť nejaké očká.

0: háčik. Máte tu nejako veselo.
1: Nemáme dôvod byť smutný.
0: Myslel som si, že ťa zmárnili.
1: To by sme s Okulienkou nesmeli tak dobre háčkovať.
0: Na hrade sa poriada rytierský turnaj. Nepôjdeme.
1: Á, prepáč, ale na hlúposti už nemám čas.
0: A čo je na tej tabuli napísané?
1: Á, zabudol som, že ty nevieš čítať. Tak teda počúvaj. Firma H plus O, teda háčik a Okulienka, výroba háčkovaných dečiek.

ženie na okraji života bez útechy a bez cieľa, kde nebezpečne hrajú viac než oveľa. Odpustím, pane, tie nepodajné hlavy, čo sa lesknú len vo svetle svetskej slávy. Myslia si, že v rukách majú časopriestor, kde už ale pre nich nemáš svoje miesto. Odpust, pane, mardom dosiek sveta, z ktorých len málo na teba si pamätá. A v srdci nehľadá ťa často iba preto,

0: Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu.
1: Lampedusa dnes privítala Svätého Otca. Tento ostrov je symbolom prijatia migrantov v Stredozemnom mori.
0: Skúsenosť spoločenstva službe misií týmito slovami uzavrel pápež sobotu mimoriadne konzistórium kardinálov.
1: Na záver nedeľnej modlitby Anjel Pána Leo XIV. Opäť vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením.
0: Pápež na slávnosť svätých Petra a Pavla odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homilii zdôraznil, že cirkev sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale trpezlivým hľadaním jednoty vo svetle pravdy.
1: Svätému Otcovi bola v piatok 3. júla odovzdaná medaila Slobody Národného ústavného centra pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov amerických.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Tímea Saboslejová. Pápež Leo XIV. Predniesol sobotu 27. júna záverečný prejav na mimoriadnom konzistóriu kardinálov so zameraním na nádej, synodalitu a zodpovednosť cirkvi vo svete poznamenanom vojnou a krízou medziľudských vzťahov. Rímsky biskup predniesol rozsiahly prejav, v ktorom zdôraznil.
1: Uzatvárame tieto dni s hlbokým pocitom vďačnosti. Ďakujem vám za slobodu, bratstvo a cirkevného ducha, s ktorým ste sa zúčastnili na našej práci. Odnášam si nielen obsah vašich úvah, ale aj skúsenosť, ktorá ich umožnila.
0: Láska však prináša ovoci len darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého. Stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa. Stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podelili v čase ťažkosti. Aj o tomto hovoril pápež Leo XIV. Vo svojom zamyslení pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána v nedeľu 28. júna. Následne svätý otec vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením.
2: Cari fratelli e sorelle,
1: drahí bratia a sestry, chcem vyjadriť svoju blízkosť venezuelským sestrám a bratom zasiahnutým nedávnymi zemetraseniami, ktoré si vyžadali mnoho obetí a ranených, ako aj rozsiahle materiálne škody. Modlím sa k Pánovi, aby im daroval večný pokoj a vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť rodinným príslušníkom, raneným a všetkým, ktorých táto tragédia tak tvrdo zasiahla.
0: Leo XIV. Tiež v španielčine vyjadril vďačnosť záchranárom, ktorí od prvého momentu pôsobili v teréne, aby čelili humanitárnej katastrofe.
1: Pondelok 29. júna počas slávnosti svätých Petra a Pavla v Bazilike svätého Petra pápež Leo XIV. Odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homilii pripomenul Petra a Pavla ako dva stĺpy cirkvi. Petra ako strážcu jednoty a Pavla ako neúnavného ohlasovateľa evanília. Zdôraznil, že spoločenstvo sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov vo svetle pravdy a službou bratom v láske.
0: Peter, strážca Božieho ľudu, sa nám v Novom zákone mnohokrát ukazuje ako ten, kto sa usiluje zachovať spoločenstvo medzi bratmi. Je to on, kto na Galilejskom jazere po noci zdánlivo márnej práce hovorí majstrovi. Nic sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. A znova sa vydáva na hlbinu, pričom zo sebou berie aj ostatných. Je to opäť on, kto keď sa mnohí po tvrdej reči o chlebe života vzdialujú od Pána, hovorí Mesiášovi. Ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života. A zostáva spolu s ostatnými jedenástimi.
1: Pri príležitosti slávnosti svätých Petra a Pavla po modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV. Poďakoval veriacím za podporu zbierky halier svätého Petra. Pozdravil obyvateľov Ríma, osobitne chorých, osamelých a väzňov a vyjadril vďačnosť kňazom, rehoľníkom a rehoľničkám za ich každodennú službu v meste. Svätý Otec pripomenul, že práve v tento deň prebieha aj pravidelná zbierka na dobročinné diela svätého Petra. Ide o prejav solidarity veriacich s Petrovým nástupcom a s jeho službou univerzálnej cirkvi. Pápež povedal.
0: Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí svojim darom podporujú moju službu Petrovho nástupcu. Pokračujeme v spoločnom kráčaní vo viere a spoločenstve.
1: Pápež prijal v útorok 30. júna delegáciu ekumenického patriarchátu Konštantínopola, ktorá tradične navštevuje Rím pri príležitosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Vo svojom príhovore ocenil bratské vzťahy medzi katolíckou cirkvou a ekumenickým patriarchátom a vyzdvihol význam pokračujúceho ekumenického dialógu.
0: V útorok 30. júna pápež Leo XIV. Vymenoval sestru Alessandru Smerliovú za prefektku Dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj. Kardinál Fabio Baggio sa stal proprefektom a monsignor Jozef Barláš, pôvodom zo Slovenska, novým sekretárom Dikasteria. Všetky tri menovania nadobudnú účinnosť 1. septembra 2026.
1: Nové menovania završujú vytvorenie nového vedenia Dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj Vatikánskeho úradu, zodpovedného za podporu činnosti cirkvi v oblastiach spravodlivosti a pokoja, migrácie, zdravotnej starostlivosti, charity, ochrany stvorenstva a podpory ľudskej dôstojnosti na celom svete.
0: V stredu 1. júla v sídle kňazského bratstva svätého Pia X. Vo Švajčiarsku predsedali biskupy Alfonso de Galaretta a Bernard Fellé, biskupskej vysviacke. Generálny predstavený vyhlásil, akékoľvek tresty alebo cirkevné sankcie uložené za tento čin nemajú absolútne žiadnu platnosť.
1: Urobili tak napriek tomu, že noví biskupi na liturgickú otázku Habetis mandatum apostolicum, máte apoštolský mandát, odpovedali kladne. Svoje konanie odôvodnili tým, že vysviacky sú nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity a samotného prežitia ich spoločenstva, a to napriek úsilu Svätej stolice o dialóg a opakovaným varovaniam, aby neuskutočnili to, čo Vatikán považuje za schizmatický čin. Tieto varovania zazneli zo strany kardinála Viktora Manuela Fernandeza, prefekta Dikasteria pre náuku viery, ako aj od samotného pápeža Leva XIV. V liste, vydanom 2 dni pred vysviackami.
0: Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X. Alfonso de Galaretta a Bernard Fellé, prvý ako hlavný svetiteľ a druhý ako spolusvetiteľ, ako aj novovysvetení biskupy Pascal Schreiber, Michael Goldlate, Michel Ponsigne de Sivry a Marc Anapie, upadli ipso facto do exkomunikácie late sententie vyhradenej apoštolskej stolici. Dôvodom je, že vykonali čin schizmatickej povahy, totiž biskupskú vysviacku 4 kňazov bez pápežského mandátu a proti vôli najvyššieho veľkňaza.
1: Udáva sa to v dekréte podpísanom kardinálom Viktorom Manuelom Fernandezom, prefektom Dikasteria pre náuku viery a spolupodpísanom dvoma sekretármi toho istého Dikasteria. Ide o žiaľ očakávané vyústenie udalostí, ktoré prichádza 24 hodín po slávnostnom obrade slávenom ráno 1. júla 2026 v Ekon vo Švajčiarsku.
0: Bola zverejnená výročná správa o halieri svätého Petra za rok 2025. Táto správa ukazuje, že dary veriacich určené svätému otcovi podporili jeho službu univerzálnej cirkvi a financovali projekty priamej pomoci v 74 krajinách. Podľa výročnej správy za rok 2025 dosiahli príjmy zbierky na halier svätého Petra 57,6 milióna eur, zatiaľ čo výdavky fondu predstavovali 59,8 milióna eur.
1: Správa vysvetľuje, že halier svätého Petra prijíma dary určené svätému otcovi, aby podporoval jeho poslanie v službe univerzálnej cirkvi a financoval mnohé iniciatívy na pomoc ľuďom v najväčšej núdzi.
0: Lampedusa dnes privítala pápeža Leva XIV. Tento ostrov je symbolom prijatia migrantov v Stredozemnom mori. Ide o udalosť s hlbokým duchovným i ľudským významom, ktorá podľa starostu Filipa Manina nadväzuje na posolstvo pápeža Františka počas jeho historickej návštevy v roku 2013.
1: Pápež Leo XIV. Počas tejto návštevy slávil svätú omšu na športovom ihrisku Arena na Lampedúze. V homílii nadviazal na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poďakoval obyvateľom ostrova za zázrak súcitu, ktorý prejavujú migrantom. Európu vyzval riešiť migračnú krízu uceleným spôsobom a všetkých povzbudil budovať civilizáciu lásky, ktorá sa rodí zo súčtu malých a vytrvalých verností.
0: Prišiel som vám poďakovať, bratia a sestry z Lampedúzy, za blízkosť, ktorú sa mnohí z vás rozhodli prejavovať. Znovu sa udial zázrak súcitu. Keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Vnútorná revolúcia, ktorá v nás necháva vystúpiť Božie cítenie a rozširuje myšlienky, srdce i život.
1: Modlíme sa za úctu a ochranu ľudského života vo všetkých jeho etapách, uznávajúc ho ako dar od Boha. Tak znie júlový úmysel apoštolátu modlitby celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, v ktorej okrem iného prosí za to, aby sme vedeli uznať a chrániť jedinečnú a neopakovateľnú hodnotu každého človeka.
0: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu. Do počutia o týždeň.